za raha mbola misy, manome za fa mila pisy, efa tsisy aza tsy tambiny, manome za miandry tambiny, yeah ka.